0: yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kafin shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi zikewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda tana bincike me ya sowa matarsa kila ya sowa banan guza su ci a ɓoye ya sowa ki rarra ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tere ba a ɓoye lokacin nan dan da kuma shi da jira da rashin kin ci naki lokacin kina cikin gudun ki kina cikin yarin tarki kima ki kyale ki ci tere da matarsa mana sai me ke yanzu a koren ki ba zai ci banan guza kyale ki ci banan guza da matarsa mana dan da kike ga in ya ci tere da matarsa ke ma ba sai so miki dora ba me ne zai wuce wallahi abin farin ciki ne ya sowa tere zai shiga cikin daki da shi da matarsa yana ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki shin ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan daririya akan ki sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi tiki sai ta hana dan sakar ta hana matar sakar wa zaki to nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsaye cuce yar wani da ya aulo shi ma tana za a auriyarsa sannan kuma kar matarsa ta sai cuce mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hirar da ita na uwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kuruciyarta daidai amfani da take wa shi mini kowanne na amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci
1: Rahma Radio nan isa bunko ya sai FM
2: ya karanci ilmamu Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud ya dauko littafin Al-Hakim da na Tabarani duk ya haddace su idan aka zo mu'amala da shi ba shi da tausasawa wannan da ahlus sunna ne saboda ba abin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce da Aisha alayki bi rifqi فإنه لا يكون في شيء إلا سانا لا يمزق في شيء إلا شانا إن من يبي إطار ولي يكسكوية إن جماعة يقال ولنتي شباعة كي نهل السنة ديو عموتين يكسكوية ناس كان تكرا مني شبك مقاها وانا منا فكوية ميسا ممتانيني سكي كذا أما بغيك بسنو من دهيبا وما عموتين يلوي وانا هنا بيتاسو بعد السلامة لوني أدو ياسي أمسك بنيه amma ba a hankale shi ba a kyale shi ba aka kora shi akan hanya ga wani zai fitsari cikin masallaci a nan islamu ba a kyale shi ba aka kora shi akan hanya ga wani annabi alisu shi ke neman shi ne dinga magana a sallah amma ba a kyale shi ba to ga duk malamin da gina wannan da ahlus sunnati bane san zuciya sai ke in ba shi da rufku domin rufku na cikin tabi'un annabi alisu sannan duk mutumin da in ka bashi amana zai ci ba ahlus sunnati domin annabi sun yi rikon amana ne kuma umarni a rike amana duk mutumin da ba shi da gaskiya ba ahlus sunnati bane duk mutumin da ba ya cika alƙawari ba ahlus sunnati bane sai ya cika wani shi wannan yake to wannan su ne masu wannan su fa su ne ahlus sunna wanda mace ta zo ta zai yi zina da ita da tsoron Allah ya ki wanda yake duk iyaye yake cutata musu wanda idan kuɗi suka shigo hannunsa ba zai ci ba su da haka nake son mu fahimci koyi da annabi sallallahu alaihi ba saka wata irin riga ba ce ko kuma dukkanin saƙo guri ɗaya su dinga kiransu abu ne da gaske kuma sai ka yi imani da wannan abu sannan za ka yi shi shi yasa ubangiji sai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi annabi sai ya ba da gaske da duk abin da aka so ka masa sai ce inna allaha aramana mu'minina bima amara bihi mursalin allah wa tun mu'mini da abin da ya umarci mursalin shi sai su mu'mini ya ce ku mu'min tayyibati ma razaqna su ku mursalin ku mu'min tayyibati wa amana mursalin suna ka canza shine ra'asus sunna duk wanda yake neman tushen sunna to tabbas cin halaka

malam ya rasu mutane ko ko kadare ba su gane ba ba su sani ba annan Allah su rizka Allah na shehidawa arziki liman ya shago wanda ya so don ya jarraba shi waye kadar ku shin hukuntawa ga wanda ya so shi ma don ya jarraba shi inna fi dalika alayat illa ayatin ga wannan abu akwai ayoyi ga mutane wadanda ke yin imani da su kun ganta ko to wai da abta dalika ba'atul qur'an.

0: Muhammad kau kuladani atikin maso yang kasadamu to muna godi wanda ya kasa kare shi wata da kaji aja alaikum to bari mu je ga layi na gaba assalamu alaikum
1: Na'am.
0: Lafiya alhamdulillah. Muna tare da ke kai tsaye.
1: Aisha Yusuf daga Ransar.
0: Na'am.
1: Sha'irina Mahmud Simiya dan Sare.
0: To ba mu baitin sa.
1: Abin ne ma ya tabbata. Mafi kowa jawon su ba. Hakika sai dai annabi.
0: To muna godiya.

0: ya.
1: Bayan kammala zaɓen gwani cikin nasara, jam'iyyar PDP ta bayyana da Talatu Ɗanladi Sankara tikitin takarar Sanatan Kano ta tsakiya. Yanzu haka da Talatu Ɗanladi Sankara na miƙa saƙon special barka da babbar sallah ga ɗaukakan al'ummar jihar Kano, musamman al'ummar Kano ta tsakiya. Wannan lokaci ne na farin ciki, ƙauna, haɗin kai da zumunci. Lokaci ne na ƙara danƙon alaƙa tsakanin al'umma da kuma yawan jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Addu'ar zaman lafiya, haɗin kai da bunƙasar arziki. Haka kuma Dr. Ɗanladi Sankara na yi wa alhazanmu da suke ƙasar mu sarki fatan Allah ya karɓi ibadunsu, ya sanya su majigar ƙarfiya, kuma ya dawo mana da su gida lafiya. Barka da sallah, Allah ya maimaita mana cikin zaman lafiya da bunƙasar arziki. Wannan saƙon barka da sallah ne daga Dr. Ɗanladi Sankara, ɗan takarar Sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar